Tipp-topp låt här från 1984, engelska Al Samoye med låten All Cried Out. Så ska det handla om en coverlåt, nämligen Tainted Love. Opprinnelig spelt in i 1964 av artisten Gloria Jones. Låten floppa, men många år senare, närmare bestämt i 1981, så tog den engelske synthpopduon Soft Cell tak i låten. Och Soft Cell, det var herrarna David Ball och Mark Allman. Och sistnämnde sko senare gör det väldigt bra som soloartist, men det är en helt annan historia. Låten gjorde väldigt bra på hitlistorna och var den näst mest sålde singeln i Storbritannien i 1981. Och låten blev nummer 1 i över 17 land. Och första gången jag hörde låten var hos några vänner i Oslo det året. Ja, de hörde alltid på svensk radio som hade ett helt annat musiktillbud än NRK Radio som den gången hade radiomonopol och snöjt nog spelade popmusik. Och intron på svensk radio var något sånt som detta här. Så ska vi lyssna till veckans hetaste skiva. Det här engelska Soft Cell och deras senaste hit Tainted Love.